Ameritigi Musafa ye n'o la. Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ baro tɔrɔla i la Ameri ko la sa dɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛ mɔ ɲɛna. Sumanjɛ ya kun caman tulu ɲima wele la. Asan ne saba ye jɛn lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mam Safa Jalo Gala gra Mamadu to dunya kono Mamadu kuma na wa yoro yoro la ak me jambi la dilam Mamadu ko ga yalla mana mana mana jambi la ko me yalla gala gra Mamadu ko ko dinya mo nyama me sa wala la gra Mamadu to ko tiya nyina param Mam Safa Safa Jalo bi wule param Mam niri gudi Che frabana kununo frabana zaki sa je la minisa ta tunga ne ka bako je ni mon bolai jige ni ma wala ara de kuma la lo jige ni ma wala la fala to jige mi ma wala la fanta jige ni ma wala la frabana msa fa za fa jalo bi frabana de ne da be tro la da bi la da bi jala la je da bi la sulumani jalo fa ke mi wala ablo jalo fa ke ni ma